0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebe ga, stavili ste te slušalice u uši i sad dojte da čujete. Jebe ti majke. Da vidim jel ti čujem gitaru.

Sada ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momiro. Svetlo i dim. Ako ga nekog zanima, novi album Veronautika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand, pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

Dani prolaze, ko list po vodi plovem, dok ne potonem u sećanju. Kraj je zimskog sna i java, počinje, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java.

zimskog sna. Ja vam

jednog sna ja vam počinjem. Niti se budiš, niti spavaš, plašiš se, kraj je zimskog sna, a ja vam počinjem.

Hvala vam puno.

Hvala vam puno.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško, keksi, ćutim, što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduh nove dišem, živ bez tebe.

Je vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote?

Fala, Judite. Dajte još jedan aplauz, molim vas.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i jebi ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem, da se zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

O kakva predivna zelena brda, reka nemirna, krivudava brda.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Nje, visi dobro očuvana puška.

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde

Thank you very much. Yeah.

curare lo stomaco. E aiutare l'amore. Senza difesa che non sia.

you.

pjesmu vučja. Pogrešna blagosilja ruka, gde bi nam bilo malo i majčinog trunka.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

kao čitava večnost, dubo uljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo.

0: voziš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde daleko, negde duboko. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme,
1: sad nije vreme,
0: sad nije vreme, sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova, ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime
0: ništa. Sad nije pravo vreme.

0: S jedne strane, čitav univerzum u tvom oku, s druge ban. S jedne strane, duhovni čovek, s druge, namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog, ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: živimo dobro kao komšije, vrata do vrata družimo se. Živimo dobro kao komšije, družimo se, vrata do vrata.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se, a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

O kakva predivna zelena brda, reka nemirna, krivudava brza.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji.

dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

fazon u modi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam koji je fazon u modi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko i koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50.

da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam, da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je li to i dalje aktualno.

Dobro je da si mi rekla, dobro je da znam. Dobro je da mi nisi rekla, bolje je da ne znam. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. Ne treba, ne treba mi ništa, ne treba mi. A dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa što je bilo nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je i ako ga gledaš sam. Nije loše imati društvo za kafu i šetnju, ali nije loše i ako jutro u tišini provedeš sam. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

Neki mude glave kažu da je život kao škola. Da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Druge mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fair i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fair i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. Mudre glave rastrpa.

s jedne strane čujem kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Jedna strana kaže, kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Utre glave. Mutre glave, mutre glave.

Coca-Cola. Od kad je čoveka, voli se borba i neću.

di Biar. Jag vet pokušam da čvrsto gazim kroz blato i mrak, da spustim glavu i sebi sam kažem pusti, nije tvoj dan. Sve što je propalo možda je mora.

nervozno se trzaš, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti.

se i svešćemo se. Nasmeši se, pokloni se i reci da se kaješ. Možda se ne dok

sreću. Grizeš i sudiš i sve ponosi čast.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

She hollers at me. She says, why be inhuman? Why be inhuman?

Odavno sam prestao da budem u pravu. Istine sam rado ostavio drugima. Pregoreo konačno pravednost i stravu. Pustio da tačno bude po svima. Slobodan od sebe, razvenčan od sveta. Budni u noći i belome danu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu.

sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta

1 1 1 2 3 4

0: Thank you.
1: Coming closer. Okay, keep coming.

tänkte vi spela titelspåret på vår nya skiva, Ruins.

hear a little bass. Let's hear some bass. How about some drums?

Thank you. Thank you very much. That was non-state act.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Father John Misty može da pravi svoj multiverse sa kojim je apsolutno sve moguće. Expanded Universe je njegov novi single, pa Michael Now i New Slack, pa Tift Merit sa albuma Sugar, koji je izuzetan, Someone to Watch the Band with Me, pa Miranda Lambert, nekoliko zaista soul country pop pesama na albumu Crisco, ove Two Things Can Be True, pa Winona i The War and Treaty, The Hopeful Lie, album je Hard Truth, eto malo country rocka, country popa u emisiji, Greg Freeman, Indu, All Set The Bone i njegov album, pa Nesuđeni gosti Beograda, Baš ti Kids vs. Guns, Plastic Sunday, novi single smo pustili u nedelju, Susret slobodi i novi studijski album koji će biti do kraja godine u nekom trenutku. Ovo posle toga je bio jedna od pesama, najzad izašao album grupe Fat Dog i Cancel Me, I'm Tired. I žak si reakcije, kritike pozitivne, nisam im više toliko šizofreniko ranije, ali lepo vozi album. The Devil je pesma koju sam ja izabrao i onda ćemo da stanemo. Biće i dalje nekoliko super noviteta, ali ovo je jedna nova pesma, makedonska grupa Hajka, koproducent Deni Krstev zajedno sa bendom i pesma Koža koja najavljuje novi studijski album.
1: Se ne daš sve da si lokongradna čuža, nekada južna tvoja korteks, ko kaže točno da pogrešan kongres, o stara kola, kon Ženeva voze. Najdavno ljubavna scena što ličeše poveke na sovrekanja nesreke. Ajde sedni, bebe, se oblječe tvoja da koža.

Every carpet sits by tweaking.

Steph Chura i Vision, pa James Yorkson, i on će uskoro imati novi album, ovo je prvi single, Hard Times of Old Edinburgh. Sam Barton, novi single, uskoro album, uskoro baš sada svira akustik, solo po Americi, ali verujem da će uskoro biti i Evropa i ne daj Bože, možda i ceo band. Free Again je posljednji single, pa je Leila Hateve i Jay Ivey, 47th Street, Mason Moness i How, Alison de Groot i Rich Root 1014. I onda ćemo opet da stanemo ono što se čekalo baš godinu dana, skoro studijski album za braću Sinkhaus i St, još gori, Raj na zemlji, izašao zvanično, Kapaton iz Dabačka kuća, braća Sinkhaus je izdavač i album je dostupan na svim digitalnim platformama i na vinilu u ozbiljnom tiražu za prilike nezavisnih izdavača, svaka čast i bravo, sviraće milion koncerata po cijelom regionu, uključujući tri koncerta u Beogradu i na raznim drugim mestima. Ne znam šta da vam kažem sada, događaju se koncerti i u ložionici, događaju se koncerti i na drugim mestima koje su, pretpostavljam, uslovno što se koncerata tiče, ali imaju ozbiljan filozofski životni problem. Jedno od tih mesta, pored prokate ložionice, je i radionice integracije. Ništa drugačije nije ni Dom omladine, zaista takva je situacija kakva jeste, ali svako mora da vodi računa o tome šta je izabrao i šta radi i ne može, ja radim samo svoje i mene politika ne zanima, zato što toliko niko zaista nije kreten i debil. Tri dana, znači, koncerta grupe Još gori, dva u Karmakomi, 20. do 21. novembra i 22. radionice integracije. Ne znam. U takvom slučaju, svako će ti izabere šta mu se sviđa, šta mu prija, gde mu šta prija, gde se šta radi i zbog čega nešto radi. I živit će se tom odlukom, nadam se, lepo. Cijela ova predugačka priča je da bi se pustila pesma Još gori, izabrao sam Komšije.

0: S jedne strane, čitav univerzum u tvom oku, s druge ban. S jedne strane, duhovni čovek, s druge, namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog, ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: živimo dobro kao komšije, vrata do vrata družimo se. Živimo dobro kao komšije, družimo se, vrata do vrata.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se, a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

Serpent Pit Feet i Sentinel, pa Sons of Sevilla i She Could Be Anywhere, pa Helen i Dead Shark 2, Vacations, Ready or Not i Vichy Lovesick, ovo posljednje Nunzi je I Am In. Eto, to je bila Pobe Prisija 1192. Prošle nedelje imao sam jedan diptih kao ilustraciju za Mixcloud i ilustraciju za, pa ne znam, da ga kačim na Facebook i na moj sajt, gde već idem, sa glumicom Ritu Arya, zvezdom trenutno dve aktualne serije, Apollo Has Fallen, druga sezona Paris Has Fallen i The Split Up, koja samo što se završila. I tad nisam pričao ništa, nisam ni napisao, hteo sam svašta da pišem među vremenu, ali stalno se nešto raspalo događa, pa ne mogu da stignem. Ali jedna zaista divna žena i super glumica i poznat od ranije, sam Umbrella Academy iz raznih drugih stvari. Ali evo, Apollo Has Fallen, druga sezona gde je ona komandos i to dosta zajeban, pritom i lezbijka. I ima problema sa odnosima, sa bliskim ljudima naravno i sa mnogim drugim stvarima, ali kako Mandos kida, ubija imeno prijatelja. Preporučujem obe sezone da gledate ko voli akcijne serije. I ova, The Split Up, koja je apsolutna preporuka, spin-off serije The Split sa Nicolom Walker i nekim divnim ženama oko nje, advokatice koje uglavnom rade razvode, pa majka, dominantna i svašta koje je, što u svakom slučaju posle dve sezone i jednog off filma u Barceloni, spin-off te serije sa drugom glumačkom podelom u kojem je Ritu Arya glavna uloga, sve je okrenuto prema, hajde kažem, advokatima, prema ljudima koji su poreklom iz Indije i njihovom biznisu advokatskom u Manchesteru ovoga puta. Jedna od uloga je i doktorka Sanji iz serije The Ark, koja se snima kod nas u Srbiji i u kojoj su se pojavili mnogi naši glumci. Evo, pre par nedelja i Sergij Trifunović je bio negativac, nije baš najbolje prošao na kraju te epizode, ali volim The Ark i volim to što sam napravljena. Svemirska sapunska opera koja mi se baš dopada. Ona je, znači, doktorka Sanji, jedna od uloga u seriji The Split Up. Bitna, nije glavna, ali Ritu Arya vodi. Ono što jeste bitno sa današnjom epizodom Pop Depresije i sa uopšte ovim što pokušavam da ispričam, to je da je jedna od glavnih uloga u seriji The Split jedna prekrasna glumica koju baš puno volim i koju pratim, Annabella Scully. Ona je ta slatka sestra koja prati svoje emocije i koja nekako svi se brinu o njoj, od ostalih sestara, i dalje Nicola Walker dominira. Pa Annabella Scully je glavna druga uloga od novih glumaca u Apollo Has Fallen. Ona je Apollo, kod njen za nju. Igra jednu čudnu ulogu bez šminke i bez glamura. Prekrasna žena, još jedan da kažem. I ova druga strana njenog lika, još jedna nova serija, zove se Winter. Opet tu je detektivka, murkanka, koja je otišla u Bristol sa porodicom i tamo ima neki zajebani patolog koji je čudo, ali ima svoj bug koji je zaista ozbiljan, vidjet ćete i sami ako budete gledali. Ali evo, jedna glumica sa dve velike uloge u isto vreme prošle nedelje i druga glumica koju danas želim da istaknem i da preporučim sve ove serije. Problem sa Winterom je da je posle 6 epizoda taman treba da počne sve da se dešava, ali pošto je to engleska serija, taman je kraj, prokleti bili. Eto, sve u svemu, ispričak neku priču o serijama, ne znam ja što sam ovo pričao. Ostala je još jedna pesma za kraj, još jedan iskorak u daleku prošlost i Scorpio Rising je album. Killing Smile, jedna prekrasna žena kao gošća na pesmi Death in Vegas. Eto, to je bila Pop Depresija 1192. Hvala na slušanju.

0: depresia.
1: Kada zatvoriš oči uz radio...
2: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Tvoje

to that great chicken house in the sky.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Sabah moja Sabah. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek ima.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima. Živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista. Ta moja soba. Ta moja soba uvek ista. Četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi. Četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba, ta moja soba, uvek ista, ta moja soba. Ta moja soba uvek ista. Moja soba uvek.

Kao čitava večnost, dok pauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je.

0: tako da mrak pobediš. Najbolji si.
1: Hvala. Dobro večer. Hvala.

samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam.

Ne uzme ništa, ne započne ni ništa. Sad nije pravo vreme, ne, ne, sad nije pravo vreme, ne. Ne započinje ništa.

kad sam bio mali. Nedeljom ujutru išli su ratni filmovi, puni krvi, muke i bola.

kasnije na VHS-u su stigli porniči. Bijanje i bunt zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, uzdaha. A nekako bi ipak na kraju

0: nice. Dobra. Hvala. Hvala.
1: Pa, pa, pa, pa.

promenilo, nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

0: šta smo verovali.
1: Hvala. Hvala. Ništa.

Dobra. Dobra. Dobro je kad mi nešto pričuš.

Dobre, dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. A dobro je, dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

A lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

0: de là.
1: Si ça devait de là.

zdrż już mało.

0: Sarkonas.
1: Hvala. Oh, oh, oh, oh.

stojácto. A pan si se toho

이름은 나예. 이름은 나예.

lepa, nasmijena žena sa velikim sisama.

mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

još jedan dupli aplauz. Maestro, ajmo još jedan. Mi smo još gori, jedan mladi bend, nemamo puno pesama.

nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Ah. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

kao škola. Da sve što nas muči, da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mude glave kažu, do škole nema ništa. Život zapravo ni nema smisla.

ima da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog, koliko patnji i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Ej!

čoveka, vodi se borba između tame i svetla. Od kada čoveka?

povesti borbe između tame i svetla.

Well,

Hvala vam ljudi puno.

0: Okay.
1: Evo, Mici.
0: Mici, vratili smo se,
1: vrati
0: Mici.
1: Vrati nas u početno, smanji sve za 100 decibela.
0: Okay. Leto, leto, leto, leto, leto, leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, okay, ovo idemo polako. Okej. Okay. E, ljudi, hvala vam. Oh. Oh, man. Oh, dobro je ovo, dobro je. Leto, leto, leto, leto, leto, leto. Leto je vrelina.

će biti sutra, u tome sad, niko, niko ne manje.

ali onda opet, onda opet dođe. Onda opet dođe leto, leto, leto, leto, ali znaj, koliko god ti se čini da je dugo,

koliko god da ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

drži svoj dan. Zašmuri mrak, nemoj snagu svoju bacati uz put.

čuda. Zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati u spuk. Zadrži svoj dan, znade i straha, nema pobeda.

Dobroveče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

Hvala. Jebote, je li ima neko koga ne poznajemo u publici?

Fala-mi, Bruno.

curi oblak beskućnik koji traži zbir znakova po prašovima. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih na

0: Hvala.
1: Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je ovaj jako lepo ovdje. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koji smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zvranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.